En maskes, hør med! En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva blir vurdere oss nye av statset?

begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostym begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-days av mat. Åh, greiene støver av.